0: ma yọ bro lero tan pe mo mo pa ba
1: mo le mo pa ba
0: mo mo pa ba
1: do
0: o ta
1: we
0: do e do a de fine ti e yo fi bi o fi vi bi he na wa kon to ya
1: vi
0: vi e ma ro ko en to me sin ali ti a mi he mi ayi ya
1: e wo so bon do no ter ho me me ya e yin da ko a pon e ko pla we kan yi nu me se mi to le kan a e o a yin a boali bo do chance bo a pe do yin daddy pa kon glele vi onu o na iwe ro ko bi sa pa bo mi ran do pe me ho nu pon me ri asicho na pon we
0: me ho poro me me mi na ko ni ma don mi pe de aboru mi ma fe to do mi chirele e wa je fun mi ton ti de na je pon mi pon ku to me ho poro fine bo na tin men mi bo na pon nu mi bo na de mi daliji
1: e che ko ni akodo ne me ya ne e ne fi fa de mi ka ho je mi ho do me biji mi kontro vide a mi kai wan de wude a fide na ka o jako fino e mi a sajin me be no so ti vi bono pa klo e no klo we so ke o ni kai nda ho e do tu o me bo mi na bi oi do nu e do mi de mi no tun bi chu bono do a nu e wa mi de mi no tun bi chu no wa mi wa fi di e o mi si ko do nu to me de mi si ko ta fo nu a to de ji e o ti to ni do po bonu fi fa ni no we do pa ko bonu medo kweyo ehena wa mikon meji ya elo ni wahun eni so kando ke pe violo bu dohe me ma don de bulo ai wahun nya eni do iburo lo pe to egbe o amo fifa do we do me o eno so bonu so san media eno kan me bi pe wa me ro popo ke agba to sana we e mi kado die mi pon me o mi na mo bona so mi ton de me bonu mi ka ja konu me de hun me onise bo so kemi mi do nu in tonu mere hun me onise so kemi do nu ai do ma de ao fo so ke lo no de a mi kana bi oro mi anu wa nu in to a bo karo ji do popo mi ton le o ai da gbe na honu mi nu kon yi wona mi ton bo mi na no fi ba fo fun rein wa a lo fun rein wa ko vena se ali do pe mi ton wa yin da di pa ko glele ka di ko yin wa wa do mo bo karo me de bi ba mu na mo mi o a lo kan lo po jije si mo mi de blewa yin 01 95 42 16 07 Abi 01 96 63 40 87 numéro wenele o so machi wen sa kokezeku na oru togu do don e ro mi na mommy do o ya e no filo po yo e no hameme ama tu mwana
0: da no weto kambi we le da ko dogun mi e yo mi to pe no popo mi to no to ji kaka bo wa fi fo nuwe o fi bi we ta no yi Taton o kwento me vi, boton o sise no vi ya. Eko ve je, a ito ime yon, bonde, ana wakmo o kante we yon. Nou konon me, nou yon yi, do ta gon, ta do kwe se sobe nou vi bi. Eve yon akpo mon, ena sobe.

nonong mane hasame khwe fande glao ganje tao lokono de botogne khrole vieni ndondo dahami no la jare badom yo de kana khwe bien photo ha mi odondo ndondo ile klodi bi bi mi se mosa ni pokonu ti jokola jadulo mema ni pepe ya mi pepe ya mi pepe ya megao akwe no ganli toji ati yo na tabu mi popo nlo ya mi ode kei ni ka kho ino mi popo e i de ze ode godi ode godi ode godi odo ano lewu o so do side mo nde ka joko godi ode dago ode godi do kliguwa nwo bado ba oji chio mekan ki o jenu mala li o so yo ke medare le shileko aja ma ko ta aja mo mi ba pa khwe ronongda e tu dagma ba ile tu logma ne de kanya le fonde ka da yo da ko e ame an le no via shi a de ko ha ha ha ha ye jo le ku fola me ame de ko no via shi ye mo ya nu no via mo ya nu ye de pe ti ha a boji la ko ba mo shi gben e pe la ode nti mo pe la ole we ne mi o cho ni e fi o mi o to o ken to dogbo lalo to vikli a o a fna ro kuli kame pla khwe jakoto me mi gbe ba tro ya khwe ken de mi gbe tro ipu me ai de nyolo ti no mi ase mi o ni khudu no gangan o abiti gabli godo ko ka bless you debwe la gbe fo ye nye fo a e mo nyo go o da re dulo o de go di no wo fo shi o jaje o le wo fo shi o gbo don ko plu plu plu amo lo da o shi o gbo don plu plu plu ame le fo fi avi fo fo avi a don pa mo yin hun la ko me no me amni anu mo ye ye wa da se fo tu ye wa lo treme fo tu ke ka do mo ye ye wa do pa me fo tu la ja o mi mi fo tu de da khan mi o pasto gangan o o ke de gbe la gbegbe ma di o mi ti me gan ku ti na yo o kondo kodo me gan ku gangan me gan ku gangan o bon yo tu vas impasto ko tu do to gba wa do fo pa piro piro lo fo pa lo mu agbon pin ni o re shini mi le o pasto na to o ke de we la gbegbe na gbe po o mo o le gi la po mo na mi o ni o tu va li gbe o de tu o va li ba wa ko do sigbe ti ran impasto na to o asa han ne o ya le dada ba do julo o le godi dede e ajaze o hun ku vi Raino, moyo ocho we ni meti agbe ya jisa itara mo agbe bu o otan wa de yo ke meso dare ha adanda itele tiktok ji non de pe sukuro me ode wa de afo dalinia kinye o mi tro gbo ba ngbe ken mi ocho ni fi ora ode mega megbe jide gbe ron gbo fo mi o tin ko pri ranga ore mega doji le dogbo ni jojo ko dogbo dogbo lohun kan han o hwenu cho ho ga ye bala han mega so kegbe chi ile yin na le jakoto mema mega daya lo chi eyin na le kuli kan me o mega na tabu ah menyamo e glo le tongoro lo o de betu agongo mo so golo pa fi me o le awe o mi o na gowi chi o dodro do la lo lonu ma me ga chi pe mi de politique wo lo do hono aso ba da lo me ai po me ga o me ga me ga o no wa mi gudodo aja lo hunu ade godito le pastor ade godito le ti mo je da aja mo la fi mo ji
la je wa ito TikTok ji la je o mi gbe yan lo ajaju de ninu ne o to gbe ani o jude ninu ne o mi travan gbe adori afo mi o ti oni mega chi yo o voduno pastor o efio o fioha o e chikano jula hono ken mi abia safo ti pe non ku video ko jororo nu le bene ko togo mo ya o le de gbe no ko joro to ko so ja o no wa to ko joro mo to meno to o le le ga pa me se kanu jula meno mi o le mi ku to do duno mi asan ko bi an togo

ja how they dey mi sa oblo ni ye yin no mere sare do ne pi asu ho ni ayi ati aso nyande ati aso do ile igbadi mi aso do ile yi ko mu me le yi hanu anyo no